0: wa bulo da ke sendre ma di uri amanna ka idem go do tu bulo do di do ma bu ho ji ya ko ya won bi ro ti abi da horo ma ya be da ye sendre ma di kira ka bu du ma lu ku fi ra di ho wona wi re mu itari ho beru ni ya ko beru nya ho beru nya itari ho ku ya abi bi no du pa Uwulu wele wankora, tumane dari hopeda, abu abu asakuru, edari leka iwade, iwade kito dene, ikito zamara ya, unwa uwa, wanuku hale na shangade, kuira maraka, etwele na wapata, kuira majini ingiwaka, ahanza we anamara ya, abu ya mahandwe, abu ya mahandwe, Barabi bano mada, mana ni kuhani utukia, pambira chitiana, anko melo loja, kuira saguru, wabu hele dia, kuira ngavira ni wono, kode zikina, amara gano batia, kuira majini inkivata, chitiano waza wo waza, kuira saguru, wabu no wabahua, direge hudu bada, kunoona ono kukwe diyono, Mene zari yo kamu iwade, kwira ni hewa, kwira haya jitati heni, siku hanu mpani, abu abu hoge kenea, kupia wumpani, kwira gasa guru, wadi eti wanaka, madili anteko, kwanta yoko mendaka, luku uko weda, ane washido kwana, kwire gosu dinaruma, alokwana wibani uraka, ngele hutajima, Yenye chanako, itwila mbarawanya, nukwatu larweke, vano nukada kahawaka, mwene watayo, sinolu mataya, eleda anopelo koda, nukwa hano makutu, mhewa mhewa, besa farinu wakira, vetri ya kinhini ha, konta inajire kameda, atwala anopelo koda,
1: Cinco horas e 27 minutos, mas tipo, brincando essa morada de um manhã, mas tipo, Vassi aí na Manli, mas tipo, arrumawani, é rubrica Wipa Mutupi, a roxa.
2: Não fazeis a ninguém o que não quer que te faça a ti mesmo. Não fazeis a ninguém o que não queres que te faça a ti mesmo. Nego Herrera,
3: Barranteco, Lima Matuvi, na tua arregia para mim ano, que arregia para o minha ria. Nego Herrera, Nego Herrera.

0: La pano mahno kwa nyere sezora vosisu mpaka oitora ni minutu mloko na baluguria ni jorlana chilika omaputu. Buondia.
1: Jornal da Manhã.

0: A primeira mensagem que estamos a trazer aqui é mágoa. É que anda por aí uma grande desinformação e boato. Estes são inimigos da paz e do desenvolvimento de Moçambique. Trazem boato e trazem desinformação para poder distrair o povo moçambicano. É por isso que nós viemos aqui a mágoa. Viemos à província de Tete, para partir daqui de Tete, dizermos a toda a população da província de Tete e a população de Moçambique que este boato e esta desinformação, o boato de que existem pessoas que quando toca outra pessoa, o sexo desaparece ou se atrofia, é uma mentira. É uma pura mentira. Nós, como governo, não conhecemos ninguém do Ruvuma ao Maputo que tenha atrofiado o sexo ou o sexo tenha desaparecido é resultado de ser tocado ou cumprimentado.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Namalauriane haparisa e novo raia vocisu na antena nacional. Ele é o ranho de oxirano o pentanho de muniwa. Vá, nendo o sinusaka miteko sanho sanakoso. Mpaka e novo raia vocisu minuto mloko virarusu olika na sene. Wando wangu iria na mpanda wapacheria waso kumelasa wampula.
3: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutumu chako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
4: Opia smartphone muzia, ateko no onlima ni liwa nipo mivindu. Mwamismabade, muno murumele ka iaka pili mungwe haka melipe duawi. Nave murumele ka kutanihigu. Neabale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nima hiyo ya karume mmosa enkweli hili homo kapele lomu.
5: Yaka, ndinye, niyo kintuno na vule tuyo ulipana ninyuwa.
6: Maraka. Hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
5: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
6: Hei, Hanifa.
5: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pasho tuku wa muru. Wavilikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
6: Masi, Hanifa, kumake rombeli hewa na nye kumuntike la wawa na ito kwa huu.
5: Nyo yaka, ni mwosuwa la wera minyo kahino hankawani. Waroka la wera, kinu wakuta kutani mwanihu. Wawakuni nuora tene. Masiki hona lele siri ashina itoko.
6: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
5: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
6: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
5: Yo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
6: Oh, denveri kano pahi?
5: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawe yole seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
6: Maholelo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masiminka kupanle itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
5: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mirelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
6: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
5: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
6: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
7: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mumbahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera ni yoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
8: Ukika vovo sta kozinha hoje.
9: Mais sabor, mais
10: vida,
9: mais sabor,
10: mais vida,
9: mais sabor,
10: mais vida,
9: que tanto amor.
7: Mokolaka edum.
11: La pe.
7: Pepe.
11: Ah.
7: Me o kanha na kiro aka no na pe o pepe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kupali wira kinropa kama apelo ya la, ni hiku na amusi, natali. Atapela wa yaka, ni mahiku oti timiheya. Kinroa witanaka yoli yaka, yoti timiheya nira.
12: Natali, atapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji, weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
7: Eke kai. Ni hiku tini hiku.
11: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wewe mkalanse ke aikuruni owele vanchene. Vote pechawane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
12: Mwakala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu, olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya, Wari mele hopa yori irihiwa.
7: Hopa yori irihiwa.
12: Ayo, Maria.
11: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yoseba. Maha wero iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
7: Ahe.
12: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masu urera. Wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri ni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
7: Aha.
12: Novinya, mutakahi machokwa oti kilalisiwa, Moto wale oratene ni muhele masi.
7: Mvo.
12: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
7: Ayo.
12: Mtakaa hipiriri kasai hopa. Ereponi vakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhiye etokote. Nomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
11: Eni lealo jene ishima. Ya. Kende ya rokala sana.
7: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
12: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
7: Eo nkala wile kendila wancheno paka.
11: Ni woyo mkali heo wa sivera ni okuta ni hiku tirihiku. Mwakala opa kaka yape elwela ni machi o wape iwa. Nakala kaipirele kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
7: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya. Wani hiku tini hiku.
12: Ayo. Kino virikani hansina nikale. Hopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
13: Mukore hopa yo uuma nakale ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpento wa wata.
9: Maisabo. Maisviga.
14: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania, umbrume diwa, mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka, miaka, miloko mili, ni tanu, egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, miloko mili, ni taro, ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili, ikani nisuru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea, saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera, vekekai, ikulusha wa Dodoma. Muropa ufure la niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha, ewaraka. Vale mpwalea abo mirele lo sotene, miwena lo la untumihawe. wawi mpaje insapo so kuwala. Mumpavela urupasana, mumakele ikunisho dodoma, diore ra nioro romelea. Nepanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, satodoma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhina mwa email, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
15: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
2: Noma lauriana mite kosahu sana koso no viora jidza 6 minutos. Handle no masu pahu. Mpaka pieri okati wa sokumela sa wampula.

0: 15:03, muniwa vanto wohi ya mshirikari jorozo kala wira meteko saragi msambiki kasinivari wa muto mekawe melu na ikale hopi ya mstudi uvo wira wohi ya pahi ya rije urozo wa rije kumihereka na vesikina kwene wa yesi na onanea muto teni nto melu tonke la wea melela osuwe liha sanilaka nenenena masinya andro kalasa hote melu
1: Soku melasa wampula Mwakele le makuma zwa hano penta huni muniwa muko hawanenli wa soku melasa wampula ishekwa ya ina manli mahiku mlokoni matanda masheshe mweri wa mayu mwaka wa 2026 Eshekuwa ela, ninroa usweli hawira, o distritu yo mjinkwal ama holilaya, anikomale la muteko wale liheria alimi, okala na epole, o hitu mihasa, soja saya so tene. Werati, uopaki wa mwali kelo ni mpaka va, uoneleliwa gunjerere ya miha satekusha. Ia ni mihasikina, munro wanyi wiwa, muhina mwanlaka na nikareliwe ni Arija Eurozu, pamosani Rosari Wanjelu onipangene ya umaki nani, no pentelani oniwiriana wasorera. Wa provinsi ya Wampula, I distritu tanataru waseye mloko miili ni miili suwaneli liwe oretra wa kolera. Vano, suosweli huwa opia okomoni waya oretra yola. Sinihimwa, I distritu sa Umoma, Umwempa, Werati, Umugovola, Unakala Portu, Umunapo, Umusiriri, Vamosani Umushinkwal. Seya, wopiraka mweri mmosava, wahoneli liwaya to oretrene yola mshiripitali. Mahole la amukora uniweheri wa ekumiana mnjene wa mpula nno Samuel Carlos Uswedi hawira na mwi wa wiraneaka ushinti wa ureta ola Ama hole la miteko sa ekumi nanlelo anirua uhawehaka idistritu sa umuhipiti wa musani wa mpula uhimanlia ya ureta wa kolera Samuel Carlos Uswedi hahimaka wira okati ola sinikoma leluwa mihupi Sinikuwe hiria usia korete eneola ni mutako mmosao univariwa ni ama hole la ammawani atini pamosani atu akinaku.
2: Nos ainda continuamos a levar a cabo mensagens tanto de prevenção da cólera e outras doenças de origem hídrica como as alatrinas sanitárias e as crianças.
1: Hiyo, nanlelo, nitike la olaleria mihupi sohi anasa ammawani. Sowira tela, wohi apahi sa kólera. Nireta sikinaku. Ina muna soru mela isintina, ana mwene onyawa ihakumbe olia, mihupi sowata sinilale riahu, ni muteko ola, nivara ni ama holela atini, pamusani ama holela ammawani. Pia wo, anika diheria, ukusha mihupi, mpaka utepesha weni mapuro yale, idistritu hata mlokalidadi. Sasweli haliwa ya uula ni wasiso sowotiwa, wa mapatu uluaya wa ureta wa kolera.
2: Para levar tantas mensagens para nossas comunidades, sobretudo naqueles distritos ou localidades onde houve alguns casos de desinformação até ataque aos profissionais.
1: Maholela amukoro oniwehirigwa ikumiana mnjene wa mpulano. Samuel Carlos asweli haka sindulu wanani ureta wa kolera wa provincia. Mpaka va, wa provinsi ya Wampula, soneleliwe miha, ikonto taru ni emia mitanda misheshe ni mloko mmosani mitanda misheshe. Seya, ikonto pili ni emia tanda taru ni mloko mitanu ni sheshe, atu ya piere nrewa pashare mshiripitali. Vano, mloko miraru ni atanda sheshe, atu avindra etunia mwahawa oreta wa kolera. Atu ya vulanle mwahawa ihasara ya mkukuta ya kumelele o distritu ya onakalavelia yala akushiwani wakuviheri wa ospitali. Vano alemwa avahi wa alta. Ehapari ela jeldu makina unosweliha oratene.
3: Ehapari ela suwelihiwe sekunta fera yesumana yela ni nasiri Ameriku ori na malola maho lela. Meti kushefi o distritu na Kalavelia o lavulaka nevaramasu ya Radu Msambiki yogo tohimewera areta yao ya panyane ya eloliwa ka o shipirita liyeli ya irili orowani niwi kwe yaya nukumele hasara yeli na ve akina ku araru ya panyane ya evulasiene mapuro kamasa kamasa ya pohera edoliwa ka na ve yimathalene o shipritali ya omayaya. Na sira meriku, orumeli hawera ama holela ari afalume o distritu yeli ya mondo wopahari wo kwa kuleli hana ni mitenke sakamasakamosa so distritu yeli aniponya neyanlelo ewe haweka epaheri yaka waku kuliha areta yao vano eniponya neya elipaka makuvani.
4: Areta la hii na hava halta na hava halta na simuchaya huku nikina na kumile yeyo sinistro. Maji hawa kina hii na arwale huu atrashiriri para hospitali jirali onakala portu. Entao akunya kina onroshkonderi nakala portu tambe ya hu ni himera wira areta hili hava halta amoza ya hukala para uwehi yato na akunya kina. Entao ala tambe na bahale halta kana bahale bahi atu hikala na dokumentu za engima wira tambe amujaya para hii algum momentu ni uroeke na wehike na shukuredeke para wira kamana yari anamane ya pertenri asimujaya nendo nipuro na kumirende nishtro.
3: Maswawe na malo la maholela o distritu wana Kalavelia na siri Ameriku o lavulaka wirili oro wani atu mloko ni mosa huja na mloko nandli ya vulanle mwahawe ya hasara ya mkukuta ya kumbine lima hukiatraka matana manshishe mweru wa mayu oniponyani yahu erampa imia tana peli intaru o distritu wana Kalavelia. Usuli hawera ya hasara ya mkukuta ye la irane ye mutato wa moroni heke hee ye kumele nilivariari wa mkuta mosa mulu pale ompakira marota na viweta mkwa haukuma omaya orwaka omwemba okoromele la okwa kusambi wa atumu loko na tanda mosa waiya umatelo haya anamwane na veto atumu loko na nli ovulala wotepa akina kuvakani vakani.
1: Yote ilihamurima ye la eroka laru watu etikenle maitoko ni mwaya ni ekumi no mana wa kumele la ihasara ya mkukuta ama holela mteko saa ekumi o distritu oerati ya wa provinsi ya Yewampula. Anipanyani ya Oshanga ni mwate lwa mihasa oreta watekusha mwaka yola muhina wa distritu yele. Wola vula diretora mteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari o distritu oerati Lucinda Raul. Osweli ngewira otipakasi ya wa irampa mulatu wa epula pamosato ni osweli hani wakasohire laso woti wa sindulu wa nani orumeli wa ntravi napu limwiti etu sindikushiriria wona ni akamwate lo wa orete neola. Muhina mwaka ola e distritu ya Oerati sone liliwe na vesikurenyua miha ikonto mloko milini mmosa ni emia shishe mwate lo wa ipursentu mloko milini itanu wovirikani hua wetra ya ukati mmosa aru mweisana mwaka wa 2025. Ugireluwa ka, omana nihiwa uvukuluwa mwahayola, sintoko himiawe Lucinda Raul. Ama holela mteko saa ekumi, anirua ilipihiraka, wachutiha atu mawani, ni miha sohi ya nasa.
5: A higiene coletiva é necessária para nós todos. Também nós no ano passado tivemos a distribuição da rede mosquiteira para toda a população. É claro que a rede foi insuficiente, mas pelo menos 80% da população recebeu a rede mosquiteira.
1: O iratela wa muke, pikanle etuyore rela. Mwaka ovinre, wahona nea muteko woka iwa matavi apuli mwiti. Kahiyo atuwa otene ya apuanyi matavi yala. Masikusa mbi ipursentu mloko mitanda miraru ya hipuanya. Ekina intune ya oromeli hawona hiyo wakala amaholela ikumi. Wakala wira atu anirumela rata matavi yala. Ninano nona sowoti wa sinula ni wa mawani. Anawote anivira vira mawani ya wakaka atu wira ya rumela matavi apu limwiti ashitiana anuamiretile bimana anamunjene ya hinya ya urumela ntavi mwaha yova okwa vano enivara huva olipiheri ya mitaka mawani uhimia wira matavi ala anirumeli wa okuma kalai kuvo okwinye mwaha wa urumela ntavi na apu limwiti atuawo anuwa wakani, eni pave la ya nyungo ohia oruba muhina wantavi na apu limwiti, opanya etekusha ni okwa wekekai mwaha wa oreta wa malaria.
5: Então, houve uma situação que a população deixou de usar a rede porque tinha medo de morrer. Agora, o que nós estamos a fazer? Estamos a reforçar a informação. Garantir que esta rede, que vocês já usam há bastante tempo, nunca vos matou. Então, essas pessoas, o que é que tem? O objetivo mesmo é desinformar, vocês deixaram de usar a rede e apanhar a malaria e de fato morrer.
1: Lucinda Raul, diretora mteko saa ekumi, Mutiana ni mihasa ikarari o distritu o Erati. O hima towira, muhina wa distritu yele, wa sueli wa omalamala oreta wa kolera. Warena miha emia emosa ni mloko mishisheni isheshe uwe kwa mutu. Pamosato ni namuchile okande sarampu uonele liungwe ni okwerenyua miha mloko ni taru. Usweli hawira distritu owerati omuta ola sirina ispitali mloko mmosa ni mmosa. Ni ospitali to emosa distritali inirumeliwa ni distritu sowata mana sintoko omwempa wakaroa ni elokalidadi yonikuwa. No, o distrito Yoshuri e a província Yo Cabo Delgado. Muradi umanyo ni ngumi heraso kumela sawampula mpanta wanenli olelo enamanli. Mahiku mloko ni matanda mashishe mweri wa mayo. Vano sindulu na nimiteko solima. Atu owan na micheka upostu administrativu ya wanshilo osawasawa. Yokala inikoma alilaya. Rajabu Asani, no sueli ha orate ne muteko oniminyaliwa ni mapuruene. Rajabu?
0: Ana mawani amukulutu wana micheka eposto administrativu ya wanshilo elokalidadi ya usawazawa. Wakati ulavai mbreko male laka muteko soli maka mkuwani. Wanamuna yoma na niha uliheri ya merere luseye sikinaku. Sikanle mawete la oratene. Variari wa muteko soli masamweisa na usheli waka mtano. Unihimwa machokwa. Yogo onona ya wira kwewete nile sana. Mhago reto mosa umakamele macho kwa yogo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya asuli huwa mwanina nonikapu na micheka. Yogo uhimwe wira. Mwina wa mteko soli mama purwali. Mwaisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na ote pawisi nila nitala. Mhago we. Mirerelo sinchawele ya etala ntoko ni matuvi. Icha wo nisikinaku so kala mwakumela wampanta mkinaku una umperere ana mawani yale mapuru ale wira mirere loye sa kumelle ehimwire siva varu evokasiwa kanave etumihaka sotene vakanlia ya to owiru hela ketala
6: matubi numkumia itau sokuma so yonya kawira kahiele nukuma sana mahawa machoko. Mahawa machoko, mahawa uundra mashe ipulele nto ya harorupa. Ipulele ki harorupa proke wani huwe kata ilugari mpanya mutu tempe o wanyawe. Kondro weli wa muro, muro na otaruwa.
7: Ototo wasa?
6: Ototo wapaye masareye masipaye. Ntao kata mtu ndikeba wawe. Mashe mahawa matovi, itao epa pelmenis no, so ukuma matovi ukuma, itao ino ukuma. Twin tanana kava machokwa katana na kama choko pachere ngwe ha kahi ontuno ni rasahi
7: andwele na ntoko
6: andwele na ntoko pavela ka unta masi epa mruwere o roho lo wakani wakani
7: ato kambu liweta lo wehasa
6: boliwa takwala wera akala nkelo boliwa akala nkelo boliwa
0: yari maswawe kapu na micheka orimaholela amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa eposto administrativu ya wanshilo. Suliha kainamuna sete ntaya mirere lo solima. Samwaisa na osheli wa mtano. Mpanto le uodishriti wa mpula.
1: Variari wawete taratami teko solima. Mwani inano watukuleluwa ya ikampanya sotu miyoswa mirere lo samata. Ohili yala ni osue la wisukeria. Miyomperero sinihiri waya alimi. Sintoko ola onikuma odishritu yomujinkwao. Musatoro o distritu yo Mushinkwal, João Zampula, winre, mutakoyola, wola leri wa mitaka, unikumelela mahawoni wako wakuvea, muatelo wa soja sintumi huwa mamerika du mohi ya nasa, sa distritu eneele, wamone luawe, mukarelo mmosa onopo pihiria, wanikelela, wona nea etala mawani. Zampula, uhuncherila towo usweli hawira, atuyala etumwale olalele mitaka sohi ya nasa, anivara vamosani ama holela amawani, ni watarloni, onini sweli ha, ekanle oku melaka satumihua solia sotene.
8: Isso porque, primeira coisa é que quando você vende os seus produtos agrícolas na totalidade, primeiro é que no ano seguinte, você para ter semente, acaba procurando e pagando valor muito elevado em relação àquele valor que você já vendeu.
1: Yo pacheria o kalawira, mulimi watumiha sotene, mwaka unirua, onini kutakuta mapanyiruawe miso, wano onanea otuma ni ihisapo yowata, Wovika na musuru kuwa nimbalawe okatu wotu miha. Otu ekinagu okala wira mobu bihorinaya okala oona neaka etalamu ya musini. Hata okolo mole la wotra sea anamwane opo velela ekanle edijinutrisan. Bimana wanikoma alela hongolalele mitaka sohi ya nasa. Bwalela ana musini alime wira pole otumiha sotene etumihe kefakani. Wopela wikali hano ni tusikinagu savate samwe musini masuwo hili ala wisukeria sintoko etongero nina anova matuvi onihimwa 50 hata 60 metikash masuwa atramela okati wawala okana oru wako opanya nea emia pili ekihimi mosapahi
8: por ejemplo agora o amendoim está 50 metikash 60 metikash quando for aquele periodo de sementeira poderá custar acima de 200 metikash um quilo.
1: Yari maswawe João Zampula, musatoro o distrito yo Mujingual, alavulaka, mahawa mteko sinivariwa, sinireliwa alimi uhili ya lagu isukeria, okala na epole, uhitu miha soja saya sotene. No madiheri ya soso kumela sawa mpula, mpanta wanenli ni huku na nolelo. Muhinami haso hiya nasa, nusuwe liha utepa shawenu wira, o distritu yo Mujingual ama Holilaya. Anikomare la muteko wale liheri ya alimi, okala na epole, ohitu mihasa soja saya sotene. Werati, opaki wa mwali kelo ni mpaka va, wasueliwa wira, etekusha, oreta wa malaria, no onrela, wani tepesha wona nea mwatrelo wa mihasa ya mkwa ola wanandi, sitokiwa ni okumihirwa ni Arisha Eurozu, umakina ni Rosario Angelou. No pentela ni wiwelela worera na nlelo miteko sa radio wantepa nelo ntrava ni emakua ena manlila yolelo. Asante.
9: So kumelasa wampula.
0: No shukurele mwapara Harisha Eurozo yare lakana soku mele sawampula mpanta wanili siyo melu naikale ohi henli ya wensu orimwira we omule papahi. Igora taru samakari pini minutu miloko mili ni mosa kinzora jivinti uminutu.

0: Wohimeria kala kainu wohimeri vano vale wa panyore to hata hiano ni panya vale tishanke huowira masini na kusakane ninira ko hospitali niniva hiya ka mithale na tartaria ka mano tokocha wane lie huno varlanteko
1: Ele ni himme ne banhi ne ba amara herero libi hera wiru amnya okatu kana ke nirnya tiere ana mane mvira mvira ya mu mutu koni suela wana mane ya lele ba to tre manke hela mano le hera bihe eri hai
0: ayo na verdad te hiano kana wero a kontor la na te himya da kora khala na mana tuno himeri an khala ke ni tuno himeri ya ayo
1: mom hai mai
2: kini ra khani moro a kontor na mane ya wo ha ba lu pa len khala ko ye ba cha khani moro a kontor la ri
1: Teni vera nyun to komai ti sheni ya kara dizi zizi wa piuka tene yo on vera veliha.
2: Tapo. Ei tel hinin romat ana mana nama hiya. Emman ka chena to kot. Man kelo to ta hinna kinachi wala papa. Kinchi wala. Pa hiba ka pim pim bera ka kon torare miya na be khaka.
1: Yo kala to kena kera ka baba ni vane lele. O hiya to ela ya to ko seria hila ya inamuno ni panyore to la wakole ra mahawo nyala. Ndupani ya kibakani, anjene, anni siyaka si ya certeza wa himwale wiru, anni rumeli wa oshkola veli anno, onami jino, wahadu anno, atuwe relu ya mpanya, certeza ole. Anni wa hiwa sapawe murapela, mashakina ku ilapo sekina kaha keno ninono irane ya ka, uiwele ipo ampori ya sowoti, wakina kunduru, no misi wole kolera. Tia lala nivara wa shipiritali wa muru hamu. Agena kina poche shipiritali ya ya pa. Hekina nyanyo poe parwaya. Wa mwahene o lola. Papa. Oriye hai wa halu wano. Ni atu anywhere ya wise ki hasai.
3: Eyo mwahowo. Miano kahona.
1: Wai kumani wa halu weno.
3: Mwahowo nyanyo toko shipiritali wa shkola.
1: Mahawa kolera kala no tawiru mane kolera animisa ta secretary kolera animisa ta rekula
3: ena miaka masmin kena tfona mapusu mona buria ka sana
1: ka albali iwa heto kwa panya kolera ni buru kwa panya kolera wario wo miseriwa ula waru retene pa hi ai
4: aru reta pa ne wanya ngana thuire no tele la vakanya ngana ya kancha ya kunya cha nata ngkharo nya cho mantare na puyao ka yo hospitali tho ngana thuona ne khuvonya nya chiemi sa yo wira vanu michi ya kolera vani ndrele wewu kana khumela aluani mumu ha u thi wale ba u refere meru anu wanya ka kana khumelela so ne mwere ya na puyao mantare
1: ka yo ngkharo ya makolela lupeli
5: Bueno, era na ka chamba go ria fulano anu me ja kolera ya ri problema yo khala me ga tuira ka secretary ya fulano anu wa kunyawe ambera me ja ka mapuso wona me wa ka ntruo ba e ki so yo khala ya lupatawe secretary u gina tuma na kolera mu ona michi kai ka twao era twe gina masimia da twaka gina mona
1: amano
6: emia no ko ya kinumar ke na ni no ko khalar
1: miyeri mo na michi mumu
6: yara na michi mai mumu ko khalar na vita ko yara na mama na baba na mata ni aya ontu phaya wewe mane pusile rwan keteke vale rwan keteke ne wo khalar wo mane khana thumora o wera mbarara sundu ko le e pusile rwan kana ya u ma si u ana la mano kate no wa eheni ma si naburi avontati podo ka mang kunya o ma hovuria kanyacha kanira chai masi hu rwan keteke
1: Yo kare en la blasa ho te thela wi ila pasikina ko ene mumphula ni mumu akala yela hinye ata ata la papa le adupali hali wiro ka ke ni khala o harana ba wiro mwaro le ka obo na phanya misa o ri hai mwa haluwa mu
7: ate mi mwa wa kolora o metano le la o khala ura ka ke e thuja ni re le o thawela cha o cha wir cha nu te nanu te po chare la na Mitano wa kinute pa wana panute pa wana afetari wa masini re kuaka maso hiri ya wira mchele pa fulan amchele pa fulan so ma ho wa charana leho ahini kumela ko lero ko pur kararo pata atu o ata ha
1: no so la wira mwiku hanto ko se yeya ni ovanela wo vanela wen nonno wo vanela ka ihali samawani atuna kama tu niwa siso miruku wapela we akina kuyala niwa na tarihela mama yokale la karwa kikohaka va yoluana ni maproba kena kwene ashima shipapa namane hata vanrua yokati mukena kwene kumela kamosa ona vinyera wo thasiele notio mahiko alonrua nondura moneke ba abaruaro nikata yokale ndrimela ela ya kole rela iwan ni kupali hata yoni kumela muiro kamoneke fulani wetani misa
0: mi kakale ronkena tuwewa ateve puso tiyo chihimia chirivan dakani so yani phanya kereta na puya yo maherera wira afulano ya phanya reta fulano lelo kanro wa hukya ni kelo reta ya tiarea oi khala wira ni micha skarta ario walano ni micha tu kwa dukeri vale kina tumwe hake hothe
1: gahamai
0: chicha mwene miano kinu ya rana ni masikira ario halwa mwemu Gina tree where a secretary of Fulano Tamana, Lolan in Cunha Fulano, Letimana le Colera on Calo Area Pahi. Aye.
1: No, no.
8: Ne Shakamiho, or Nadiaca, Leshmanelli. Nahi to Rushava Lupan. We are Tiana and our way at Tianai. A Lopana and our way Lopanai. Messi or to Trucia, whom? Nani Reliana Pahareti? Nani Reliani Warem Tama? Na ni ro ni phale ni ka ni thukale khulula ma si wo sumana mo cha o pro wa ni pha shanti ma si ka wiria na cha mun tathani mu kha vo phanya le nem thumo cho wira wira ata ata wa ke ona wira kharina khani phanya le ma si o pro lo na wira o tu tu rusia wo yum mo cha wa hi ro khara wira ya khanter pe ka re hi o pro le kai phaya o thunku We ran a canera chamo, Macalo in Erecai. Eretrella, Cuverunu, Eretrella, Napuia, Eretrella, Eseni. Masihina, I pay or taking here of Rola. Manana taking here Chichamo. Ginetto Sucur was Manella, taking Hona Lengiles Manelli, Canona Leto, Nica Cumelali, Opro, Waniki Huria.
1: A no puella veratri at Riao, a no puella soapella saya. Eno to taiban poria se yo
8: ne kaonale wa wira wira mthura pe kumi hale wala ni fulano ki wale thyo wothi buruke ya ru khala wira ya ri thyo wira opakale mtu wala kuvernu choni na chuwela le mano khuba ba ba mpaka ba ki chukurala ya wira eh chinchi pa chin lavulia mu chira mothi ya ah
1: nunu
9: kimi ki lavula anseli na jaime Erete yo tiri ya hukumela. Asuntu wa kolera mungu kikela kimwane niyaka kahiwi uwa. Anu kikela ambaja lino mwana kaliuja santus. Kunruwa na mapa. Manruwa leako na mapa. Kunya uki kalihera. Pomo ntenteri mwana kole. Ahom ya esordesh. Masigi mwana kuwani. Nino kahuwa hiya mitale. Kahuwa hiya sardesha. Kahuwa hiya neseluva. Kahuwa hiya sapao. Mwiria iya nruwe kima warile kenteko. Wa kuwani nino povarile. Aka paro mpanya. Aka mpanile travesi yeyo. Nimi anu pia anu pia maso ogi kila nimi pani raka ora maha ukole raka nimi chantu song kala ukmela bahi manula asundu ahime kati ya wiri ngu marantu na ora pokela kasoni aole na ata akina kwa ya nesa ya pita ni hona kwelensipa ntula kuhesala mapura ka ii fulano ukire fulano nkwantu vali nsipa kupokela kahitu ya wira kuveruti kawai nini puro nuki nisu kurelaka
1: Nto, ela yo wota tiwela no be yolwa no reta bakole re urga moneke ani misa tala ligwe wisa moneke ri hay mwa haluwa mu nakala se yo phanye ni yo ro khala ri yo wanyinyu eta kasan higundo o veka masim ko pone o misera memo eta kasi hay
9: na ta khawa khumella le o wira ha ba phelo wanya kami buruke no huku no mika rupale mpirothi mwana ka ta rupale mpani arupa mpani mwana kini mu wela o rapia Puni mwela kesheni na pura kamani utina kimo antokuni mwa kuvua roho, ewo ruali akele arua kula tirina, chia kahukuli alimwanene, aruiran kumicha mika arupale vateva kana amona, so mika kalihera vile kwa nelo uiran kumelia na puya ba, ah, etuio uira pina tamu wela ukunya na ata, so kalu hipela na ba, no hospitali kanga uya kolera, ah kwa hospitali na ruali kanententeri. Naruwa provetari ya baba. Masihina mwententeri ya pukuma kasalama puwa kuwani. Naritu michi hospitali. Na piana mwententeri ya. Kira naruwa hiyancha mwe. Uwira tihinika wale. Mwana naata hospitali tula kanika uya. So vila vila wapina atamu. Na mwira kura ii nika wale hospitali. Nkwantu naata. Ele kiyama ewaleana puya. Hata kala ye nituwa na uwira ya mirimani. Akaloka uya. pahi pio pemani haka mimi kaka warnata mungi kela mika arupale vate mwana ka arupale mpale masikole rahwa ranyum pwai ah
1: ngaya eni ndro paheri kandelo ni vanela kama ha huyo la worta wa kolera inamuna so wise kiha wope vela wina ve ana mawani enetari hera iketelo orate ni so wira tela oni mawiro wa kolera oreta wa matata ona nara enen tuni rawira oreta wa onyala masiva mama nroni patakele mahamu kina kuno ravula inamuna sintanyerea oreta lola wa kolera no ravula so luana ni ipampora senima so wothiwa mapatu oreta wa kolera makapelelo benivara anyu owani iwentova ene kale sheni munni kwesera sama puro pa hi ikora kwase yo basha mutingo matamura piha mbuya se bale bale
2: tonga mikera mekini rakin reto ko ara motola kuno muntayola na sasana kami na manna kan tonga na vari kino cheola matami masila trena thipa esaura na dawano teka ya no kwanyu acha skoloni ula wale ule wanu totonya kawo mana pini raka va Mekin rako to topela nkuna weli akane wuke wane leke sapa wile kira pela kani sa swa ka le ki wathe ki phanyalen pakere le baba ni raka mi ko to topela ko sukurela
1: a mute ko ni ro variwa ko ora trwani
2: ni ro variya kan pakan na va ni ro variya kan pakan na papa papa to ran na phyan na phanyala ay
1: mai mai ki ndrune mono lanno wasana shilopana ngaya papa eni variwa mute la wani yo pela wera ye muni wani yo Melo mroto kuza mano yo sekene
7: no wani te ko nivara okumana ni nkuna ni na kale sarte channo ni nivara enta na vas na vida vida vale ni kushaka ma shikya pe ko ha da mu kya vuria wa puwa mu heli mpe jo o lavara tene e ka se paño havo el vartore havo ah yo ti yo ni nivara ante kwae Nanche rohimeria va uren mireke fulan to chi himeri vi yo ni varante kwa yo ah
1: au ania mu ye takasaka imanka se yo hina sonya mun to traya pa hin hela mano ena de la ni shenna mon
7: na va himera ka ura kuda te manka e pa ko to tra o wa ni no o heran chi tru la vari olia te bo sunyawo ko ko hola terina e ko hola i ko hola o di shu ni na na mana na la na himere So kala wira na mano eva cha pinchuwa na yaran to kuwe andarive khaya pandra ale kuruta kan tutaya ya provokar wale ha provokar basi wa himera no kufar darin ha
1: alu balihu no patakala to maha wa nera ruva mvani lwa hula ni nruwa mpanta mpanta ni pachendre wu pa he naru anruhana kwa na shashaka eni varanyu wani warata wose kuretu wa kole ratishen
6: ya no ni navaraka Ote ne mano kaver la trina, kaver la valtorreo, kaver tu sapoyo manu pagave okuma vale para va sapoyo mala, sardezo mala, omu mala. Mbaganda va non tuma, pasvera kunya akunya huau, aweto, achalia piwa nukumi, aduane de to, anone to, okumi woni tebeleke hi, nukumi wa tebeleke akunyao, ye deken in retele, jikregena panya panya, pinkara kabelo renak.
1: Mawani mu kuaro travel le redo le bakolera
6: wa travela wa travela vale dile hima ke la urap menusu pasi ya bahe wa hian amichani yao a malam pai romo
1: asante mai eyo panyeni ni mani nyu a rumpempane nyu mu mathivate rie mna miwa me me pahe e kulukuli remo sa mna bro hospitali mo tika vante ni varanyu no tiko hospitali we tv we melo mroto kusa mimano na ve musiake oreto le bakolera
9: Eoro wale ko hospitali kinira preparato kinaka chake kuo anamane pyara piha ateo kaungi mere hospitali bore bahia kasarte zaura kama awere amale ke 30 minutu pogusa kama no mati povuriaka mavuriaka ntoko elelo muipihe ke thomelo tsesesh muriaka ya kavahia sarte zana kunya ntoko nyu phonte ko maraka nacho nacho ke namelo sukurla kathi toki hokolela kahi ki onikele Swele lo vana takatu kutwa kuzera onyaka vai. Ah.
1: Murukoraka. Asante mai edwa hai owani woni varanyu mano atwani himawiro moneke kole ronyala winto muhoteriwe melo.
8: Ayo. Kweli kolera mahawo onyala wewo unhimia. Nansi hi ni nun lavakani. Ella pocha kui hun. Chinava hi etampa. Paranati pelatrinele. Opopela. Nava hi ama yakel hi ama roka wa chikui hun. Manomu la pehi lela. Namichi mumu. Koningria. Kaninkawelia etampa ye. Kaninkawelia matroka para unyawa na kubako soro. Kanirhia. Nirhia ya kemocho senarhia riale ya kele. Eni malama lena ka kanupueli eto mano pani raka usaka miholola on kidni toke la wira wira eto baba toko veri hiya hu puruke ba kedi hiya hitampa baba na tipa vale nampo pela ka teke la ka sane ne hiyanya hiyanya wana keli hiya ni matoka mano wara akeli hiya hu puruke vale choma na mala kanirnato mano mama hikuwa yara vani nrela niri onapate o tipe la trainer o tapari mano e pula ya pi yo venya wono chamu bobo manro wa humme ana mane ne wa yi ko putuela mano ya putuela vale hiano yam phaya ko le rolo la pedi phaya humme mumu mano ya wora ya hiya hiya yo o pora ri wa bani khana ra tra porque na kuma wo ya nya wasana e ye chaki hasana masene ri ya ro pro na ni chukuru estere na wa hiya Kachapia, Tipia, Parovahia, Masila Tipa de Rio, Pahoni, Madame Alenaka, if I were here, Caniria Tho, Sakami Holona, Kinitokela, Wira, Nupueli,
1: Asant, Shimala, I grew to get to give under and can roll upon an inno. O Rata Mudupaliaka, never knew any way, Wadili Hanamane, Amulamu, we. Ana sake ya sai yi asini kumela ya so retro dan to ko la ba ko la ni kina
5: a wani me etrio ke nevara doko ji himeri aka yo mana ngira tumpanya manjeno operi aka minde se se aleva ne wani le tsapawile sertezo le purgani meleva kanin kanin jurku nan tumewe na botu ate 20 hu e beso tumo yele ber paron dian tu sertesa bara bahinin ko kwa chaka paiva awani na ko dinwari o khala dogo chinkaleo
1: dit a hopa ni reta kodera va eni vara ni wani we muhina mo wira tela
4: kashidia le ginara pa kuwe chaka bate vale amara kala variki paratho asana aka ashko variki mani hamana no wera ni phegan roto eni ni phanyaka machi ni ni mani ke thatapire ha
1: papa una unhinye ni wema ya nono were ya pahe eni varanyu iku samano
3: eni varaka wanyu we kina kina mira telaka kina ku chaku chaku wa puwa le kina kina ali saki la trine yo de novo vuela el lavatorio pina chaku teka ah kina mira telaka kina rapa kina la varu ki kui so certeza uno que malela ni sapo yo mala hanu wani Ah, para ni pinya to ekolore.
1: Vaki ha kumbe utigela wa ko havare ki varere. Ana ma duri wa kala ka phela wa ko ha o hanu ala var na huna ve. Mutu wana ho yolo hiriwe. Atu ame ka ni we vane la ka var ya yaro. Adu bali hu. Nzina na ya mutu ko ni vara ya mawani mu e mnamiji mu watu ne watu ne shikore la vaveja. Na ve mo ha hu nvane la hu vale erina wa kani on kali herano tevi.
7: Okay, jena kaligori upanela nuru. Kiario momu, kininuela momu 64 anos. Kimemburu comité de cogestão yo hospital Ernahu ni presidente de comité de saúde yo namijimo. Ah. Para que está a cólera, primeira questão que ira número 1 é latrina. Nampoti wahira atu anyaga puhepuhe hoi kala latrina soki yawaka eita vale latrina sehu jirawa kuba o mala mala porque tire ne hila pio mpupu latrina na tipi havale jina pakia logu pulele yanzekaro ama jili tempo eling himawira ni tipele ke mala na poti onya poro kwalke manera na hanu tipela na ni we eyolia utaishira umwano ni pazali onyawa primera condição onyawa na kumulatrina ni pazike onyawa
10: na kumola tini nyaweke kia kuma na maliha olia na nyawalene ni nyaweke kuruaka mbora jihu ni weyemanka yohira pihia kuhela mwano ntao ni pangeli mpeza yolia na mpoti utapari purke pepele eche pimwana eretra purke jak nanya pushe akunya nilda sewa bertu na pepele na wankela ka mpoza riki yolia ni uhu ntao nomponya kolera ntao kolera le onash palyarira mai rapidu kusivele porque ole ora biloko milini cheche na uiva então kale ko re ya muluku ka hi ko re o mitse ni tru
1: asante va o mteko so sin vara ya muso kale mi teko sai kumi so thoni here na ve wa kuvela ali na ponyi ko re re mna mi jimu Yes, ni himu masikina kusene saroha siku hakuha kavale ituye sa desinformasao. Hima ituso wota, ipo watu. Iri hai mbrete ni mwine, ini hai.
10: Mu, grasa za Deus, mpaka ba, kinati ukumela, ekute kutoi ura, afula na numeza kole. Maji hu, ari, awar libre, mas. Ya lale, ajwezi ji, ba nini waha tuwensa jireika ji, jo hipiera kole ro. Porque e pular para cavale el sitio tiene sin apusaria para muromo então que na ura maji o hiloka ni hinjiva e fonte erine manuale tipe manuale kini piera para ura maji orera atute e puyo tene então na ve que la corne va injerie pusu mas kana tu atenterie pusu e pusu ne manuale kini garantiri makhalelo athutene então ni khala kamo ndri diferentes pessoas na Juan ele vacina va ya contra cólera anjene anchawa kanjue la vale ani hime wirami kina va hia cólera
1: mas anchawo kumi
10: mas ma hino ni wirale va ni hawa no pian paka lelo va awa kina va ni ra anarumala masker ta ga onya kumpia ni vacina kumbia ni basi anama amola ntoko akoli mano na pio wanya uira kama hisapo kolera nan kotali e basi na kumbia wanya titu
1: ekina kwa koha koha kavale tio duana ni maseke liwo reto lola huise kiha rata kwesa miruku atu ntoko anama tonyi hira miteko sa ikumi adietani paka muka no seru lindue ponti anama wani na shipritali na maholela mirukushena tona vaha sinto kanira ya weitana etimakaso rava manka mvava mukasumba anavanela so kala miruku sinali lihana mawani so ugira tela
10: na vaha miruku miruku pia okotishia onya o poro kwalker sinau latrina manu na kwenye kwerele imediatamente na hana ochawela ospitali porque na roaku lukana nam perterin truhu na hana o hospital ni minirwe ni valeri porque na ro hospital iwe ni kumelela ndrere lo athala ni penwa ni ba yesoru opia wono na khela ni soru thule makumeli pahi opanya alta na wani no
1: asante mi ko shukuri lakini tikelo tuliwen no karowe kiviri hemo ko hamo sakusambi atwala abandela na kala win la shera ne ko kala ukati tiyo ndirwa akunya ndirwa ukati mosuruko kai ka kisere ndirwa ivale masi ni tikela tsama tuli atoko ene ene varayo wani iwe ka ha ko ha vare ne varayo wani iwe so wiratela aha kula paka tuno ko hawe mwaro iya ka hiyo radio mosambiki ve ya kandi omle urwa radio lo hevinye ke murele fulano muhala ne tela ka tevi
4: kinshu khurela ka jehima asipathanya ka vajira neye Iwani di sapau serteza jote ni mane majizo ni mane hakangile permenu ni pia ko holo
1: atwana muru mele ka base serteso la
4: ani sapau ila normale na lavari vale matatala ni turwela na khalla ni gella ko holo mathapa o nira ni lavari ke babu kuwa sa khabo tho hallo tho ma baji ya jina kune li na nyacha pura ka jinku ne di ha ni ratelo ani we ha
1: tete ke na ko ma sarela ka ko ha ka to ko ni ale vale o ka thunni ma la ma la ba kan tuna werne van le kollo van higun higu pa he rokala we tuna to wirwa ka zokale kina sinro emela ko waniwe maro yaka
3: Ayo, yo operera wira orati uwo ni kapele die, esertese yo nawani die. Ah, nawani die kini sapa wi yo kunanya wa tuntune ku kale ana ekumi. Ah.
1: Amtokwene. Okumana so vila.
5: Ah, mi ano ken kupanyana maluma ova. Owera ko le rompairo mvukwa cheke. Ah. Henari pela sempere no polia kavale wira twale itepevukua mpaero mwe atwa henda mana waka na ta fidia tanko uye vapote nasi phanyia
4: nalialia no
5: nalialia vale ni ntru onko uye vaphanyaka manu papa he ekutu aa
1: ashine na roye
4: ah kunde hania
1: ashine na roya yo nkaya alubalihu enkinya vakiroka mvarama sungwa homu
6: Piara Grunia can be Miara Grunia caniva and Chipaleni near Vava. I want to get a Sartezo, I want to get a Sapawillo, then Color Nakamiano, Ninieke, Genie Huto, no Tocodi Heke, Mana Hotocodi Hevale, or him was a Paraca Regalava, Chincopa Kutuye, Gine Patachal, Morgan Pamagana Valle Pomora, Manovalo Himurajay, and Nobajotel or Mala, then Color Nakamiano.
1: Papa,
7: I'm making sure that you have a commander or Kisibella. You are per round, do quite a governor, and only look at food per melody lache. You teach me a typical three day home, eat a head and move oil. I don't take a child and irai Pelevach or Nicolava or Catabata Jordan, you pay rapa, Kuveru's call. I need a new rachuta, a Nipanjagelache, Kakurela, Nanyavari Kuakfunela, Valida, Orera. Na oyo sarda cheyo na hwana die thon na disaka dura yo masi to go ma hola sho kuverro anirle ashuta ani panye heke
1: nini kuverro virone wa mvane lwa hula oni kumheria hu goldwana ni isakelo oreta wa kolera ikumelo ona miji wa haluwa tsirudi ya werati Karua Ramono lano ni panyi nesha na shitia na wavane lana huu wa mkuma na huu yola. Waradi Musambiki yu nikalihirua ni unisefi. We mama, vanihele wakani wa, we wamanama leke mkuma na huu la. Eni nyanyu hiyo ntoko radi Musambiki, kandia huu miwi hana tivi.
0: Ndavula kamiva kicha kero, ndavula wira nadhartate, sartezo wawanieke. Ana mawane li urana na ndeno na juta rikapo vyale sapawiyo ni wane li eketampe ni tampe no pera ria kava ya malumo anira oniria mocho wale fulano wan hira ya we ala wanu kala nkweta we ma hiya no kia makalo tuturusia ni puro no kanivo sana
1: Sasa wote siwe hiyo.
0: Sio wote hiyo.
1: Ipoato.
0: Ah, ipoato. Atena urati wa avariante kwa twala uranyu. Mwako mavale mhatu turusa ka kunyu tipu yo jamma atan tundi thana ngura vala pena ka kusen khoi ki var he ki phanyera ta ye thwila ke hisana paka yo operari ya thwala la binro wa kamiano va ko shukurela ele lo vani lavula ka na
2: we ra ya wo skin skin la to khala wira va ye de rani phanyade ele o ba hiya on thale hule ni rasana ka rukuperari ni miano kina kandra pelaka mana bayo kima lela wiro unu puela ka wiro mama mana ro hile skapa wiera kara pelaka ni raka ko sukurela kin sukurela tray
1: mama molu manyu kseri
11: miano maluma an kichara ka kin kichara jo wiera ko sukurela o wo tolia na tu amaro rati unifes mana ba ereta ina kulele tonto ko vera lea ni wane li ke sertezo ni kia muria ni hala ni nyawaka ni tura na hiwane liye ketho ni hala wa mwenye wa mpanya kutu yo piye chee male ashilopa nale mpanya kutu chee ye osu kurela wa watolia na kunyala
12: Notícias apresentadas por Cristina Xavier. Boa tarde.
13: Boa tarde, Albertina Pascoal. Boa tarde, ouvinte. O Conselho de Ministros acaba de aprovar a proposta de atribuição de título honorífico de Herói da República de Moçambique a Joaquim Munhepe, combatente da luta de libertação nacional, e determinou o funeral de Estado.
14: O Conselho de Ministros aprovou a resolução que submete ao Presidente da República, nos termos do número 2 da alínea B do artigo 39 da Lei número 10/2011, de 13 de julho, Lei do Sistema de Títulos Honoríficos e Condecorações, a proposta de atribuição ao falecido Joaquim João Munhepe Muxanga, Tenente-General na Reserva, o título honorífico de Herói da República de Moçambique, e determina o funeral, tanto de Estado, de 2 dias de luto nacional pela sua morte, a contar das 0 horas da data do seu funeral. Durante o luto nacional, a bandeira nacional deve ser içada à meia-haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique.
13: Porta-voz do Governo Inocêncio Mpisa. Combatentes da luta de libertação nacional em Sofala descrevem o general na reserva Joaquim Munhepe, falecido por doença no domingo, como um homem que sempre deu o seu melhor para o bem do país. Recordam veterano da luta contra o colonialismo como um combatente corajoso cujo legado deve ser eternizado. Segundo Carlos Forqueia, a morte de Joaquim Munhepe constitui uma grande perda para o povo moçambicano, tendo em conta o seu contributo para a promoção da unidade nacional e defesa da soberania do país.
15: Eu conheci o general Munhepe quando eu fui para Frelimo, na Tanzânia. Ele já estava lá. Centro de Preparação Político-Militar na Xinguéia, que era nosso centro principal. O papel que ele fez na Revolução é muito brilhante. Primeiro, era elemento fundamental de nós fornecer informação ao movimento, porque estava ligado à rádio. E que a rádio é que dá-nos informação qual é a tática que o inimigo ia usar e também qual seria a nossa reação perante a situação.
13: Palavras do veterano da luta de libertação nacional Carlos Forqueia a respeito do general na reserva e uma das figuras de proa da Frelimo, Joaquim Munhepe, que perdeu a vida este domingo por doença. A Assembleia da República prepara um novo plano estratégico que vai ditar o funcionamento do órgão nos próximos tempos. Para o efeito, uma comissão do Conselho de Administração está a trabalhar na província de Maputo para colher opiniões de funcionários, sociedade civil e dirigentes. Rigoberto Chissano.
16: Neste momento, o Conselho de Administração da Assembleia da República está a trabalhar na auscultação da sociedade para colher propostas das balizas que deverão nortear o funcionamento. Almeida Xambul, deputado e membro do Conselho de Administração da Assembleia da República, disse que a ideia é tornar uma Assembleia da República mais democrática. Rigoberto Chissano, da Turquia da Matola.
13: Cerca de 51 toneladas de peixe em gaiola foram produzidas de janeiro a esta parte na vila de Xitima, em Tete, pelo projeto Transformar, uma iniciativa financiada pela Hidroelétrica de Cahorabassa. A informação foi partilhada pelo administrador do distrito de Cahorabassa, Mendes Cardoso. Pormenores por Lei de Nascimento.
17: Segundo o administrador do distrito de Cahorabassa, a maior parte da produção foi vendida no mercado internacional. Mendes Cardoso disse que este projeto é uma iniciativa estratégica que está a impulsionar o desenvolvimento sustentável através da promoção de práticas agrícolas, pecuária, entre outras. Mendes Cardoso fez saber ainda que o projeto Transformar reduziu a vulnerabilidade das famílias, razão pela qual estão empregues 1.000 jovens, na sua maioria naturais, do distrito de Cahorabassa. De Tete, Lloyd Nascimento.
13: O Tribunal Judicial da cidade de Lixinga, no Niassa, condenou hoje um enfermeiro do Hospital Provincial à pena de 2 anos de prisão efetiva e 6 meses de multa por crime de corrupção passiva. Pinto Catawa.
18: O enfermeiro foi detido em flagrante delito no dia 28 de abril passado, com 2.700 medicais cobrados a familiar de um paciente internado naquela unidade sanitária em troca de assistência médica de qualidade. O juiz da terceira secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Lixinga classificou de lesivo o comportamento do enfermeiro ao condicionar o acesso aos cuidados médicos, o pagamento de dinheiro. Daí do Mirassi espera que a medida sirva de exemplo para que o condenado não volte a praticar mais crime e para desencorajar aqueles que pautam por condutas ilícitas no exercício das suas funções. Belxinga, Pinto Catawa.
13: O tempo. As cidades da Beira, Tete e Pemba poderão registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Nampula com 29 graus, Inhambane, Quelimane, Vilanculo 28, Maputo e Xaxai 26 e Lixinga e Chimoio 23 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias a esta hora. As próximas às 18 horas. Antena Nacional.
19: Rádio Moçambique, Nampula.
20: RM. 5 horas. Yamakari, 1 minuto, mitanamosa. Ni walei habari na shirika wa Maputo. Na kwa nyehere 5 horas, yamakari, 1 minuto, mlokomradi umanyu. Nlaka na shinamane.

0: Mwakerele makoma swahu anopentahu ni munigwa. Mukumani lo ihapar wadilo enamandi. Mahikumu lokoni matana. Majeshe mweru anetanu mayu. Yaka ikonto pili mleko mili ni tanda mosa. Jeldo makina orio mikrofoni. O makina ni Rosaru Angelou. E provincia iwampulano. I distritu tanda taru. Waise ye muloko ni pili. Sa ponyane ya. Imakeliwe ne popote ya oreto wa kolera. So kala ola muleliwa okala owopo wa na omalamala uoreta yola. Musuruku onipira hata onavikana imijau emia emosa ni miloko miraru ni isheshe wa metikale. Onipenyene obariluwa kamuteku wote keliwa ishikola ikane samawani muloko ni tanu mudistritu tanu se provincia yoniasa. Mika champea samasi urela urumela muloko ni tanapili. Inorwa orehiriwa mutano waise ye miloko mjeshe inipanjile ihonone yene o distritu wa shiuri o provincia wa Cabo Delgado. Ikina ku ma ihapari, nimi watu ekote kote wa ye iniranea elapo iwatramelea wihu o Tanzania ni Monteru Bonifacio. Masivano toko, no pentelani wawi muniwe no delo mrima. I distritu tana taru waise ye mulokoni pili se provincia ya wampula mwa manke awe muoretra wa miriman movel wano rapea kolera so lamu leliwa o malamala uoretra yola. Arija eurozu tontuna onikumiheri hapari la urte ili hamarima enikumano wampula.
1: Sinihimwa i distritu sa umoma, umwempa, uerati, umugovola, unakala portu, umunapo, umusiriri, umusani umushinkwal. Seya, guo piera ka mweri mmosava, wahone liwa ya to oretene yola mshiripitali. Mahole la amukora, uniwehiri wa ikumiana mnjene wa mpula no Samuel Carlos, uswedi hawira na mwi wawiraneaka ushindi wa ureta ola. Ama hole la miteko sa ikumi, nanlelo anirua uhawehaka idistritu sa umuhipiti, wamusani wa mpula, uhimanlia ya ureta wa kolera. Samuel Carlos, uswedi hahimakawira, okati ola sinikoma leluwa mihupi, sinikuwe kiria usia korete eneola, ni mutako mmosao univariwa ni ama holela ammawani, atini pamosani atu akinaku.
2: Nuhende con nomso le fare capo messages, tanto di prevenção, da cólera e outras doenças de origem hídrica, como as alatrinas sanitários, as crianças.
1: Hiyo, nanlelo, nitikela ulaleria mihupi sohi anasa ammawani. Sowira tela, wohi ya pahi sa cólera. Nireta sikinaku, ina muna soru mela isintina, ana mwene onyawa ihakumbe olia, mihupi iso wata sinilale riahu, ni muteko ola, nivara ni ama holela atini, pamosani ama holela ammawani. Pia wo, anika diheria, ukusha mihupi, mpaka utepeshe weni mapuro yale, idistritu hata mlokalidadi. Sasweli hanyuwaya ula ni wasiso sowotiwa, wa mapatu uluaya wa ureta wa kolera.
2: Para levar tantas mensagens para nossas comunidades, sobretudo naqueles distritos ou localidades onde houve alguns casos de desinformação até ataque aos profissionais.
1: Maholela amukoro oniwehirigwa ikumiana mnjene wa mpulano. Samuel Carlos, asweli haka, sindulu wanani ureta wa kolera wa provincia. Mpaka va, wa provincia ya wampula, soneleliwe miha, ikonto taru ni emia mitanda misheshe ni mloko mmosani mitanda misheshe. Seya, ikonto pili ni emia tanda taru ni mloko mitanu ni isheshe, atu ya piere nrewapa share mshiripitali. Vano, mloko miraru ni atanda sheshe, atu avindra etunia mwahawa oreta wa kolera.
0: Ni mpanya ni kumereka nilaka na mkumari lo inhapar otanu we lapu ahu. Uhiwe na mandi mahiku mlokoni matana maeshe mweru wa mayu mwaku wa 2026. Vano ni nrowa mpaka oniasa weiwo mshirika amuteko Januar Eduardo onsuli hawera musuruku onakwanda hata onavikana imijau emia emosa ni miloko miraru ni sheshe wa mitikale ono varibula muteko wote keliwa ishikola samawani ijikani muloko ni tanu, mudistritu tanu, se provincia yele.
3: Ishikulinya ia, sinkela otekiwa, idistritu sa Olishinga, Ongauma, Omekanyeras, Omandimba ni Omarrupa, ni eprojetu ela, enasasira orohamholo miteko sa osomi elapuahum. Ishikulinya ia, ankelo sumaka, asinemane opuahamil ni 800, ayaka taru mpaka itanu. Mutokwene unihole programa yote kiwa ishikulinya miteteni e provincia ya Oniasa, Ermelindo Graciano, urumaka wohuliliwa miteko sote kiwa eshikola emosemo sa mtete wamarika e distritu olishinga na olimpa na o hima wera guvernu lelon kilo varihaka miteko soli pihera Mikhailo Soso mihiwa ashina mane ni mapuro orerela
4: Rahova ondoa makiwa eskolinya para anamane anamane yale hakwalo kwani hayaka cinco para wera epachere ko osoma sinto ko khalai vale nera hukere primaria wera para anamane ari khale ke preparada para wera ya kwana e ora yo volo a escola e volo ke yo suelene sikani kani ni mikallo sigena
3: yari masu a Ermelindo Graciano muholeli ai programa yoti kiwa eskola mitecheni no provincia oniasa Onde hira kamirerelo sinkele wi hashkolinya ia va mirete ni kalahum
0: e hapari loniasa erisisa vano o Cabo Delgado mika champea buloko ni tanapili samasi orla urumela inore hirwa mutandu wise miloko mijeshe selpanyere ihonono yene o distritu wa oshiuri Duarte Elias
5: ula ukanle nteko umvrachelia ni igoverno yolepo ni hu ni mayoka vihera wanacheriria ya ovahiria mas orera utumiria anamawani ihaparinya chihimache waradio msambike nesatro distritu yoshuri izaura makina ukati oyo hotonka wira ile idistritu ile ihina umavahirio masi anamawani kumpia ipursentu hansini.
6: Ainda estamos muito abaixo de 50% do abastecimento d'água em todos os postos administrativos, incluindo a vila.
5: Na lelo neri utai chopamela upia ipursentu hansini, ihina umavahiro masi iparasa chotene. Nihana nteko mwinji chuavaha masi anamawani anonko machenye iparasa nya. Va wanhalela vakani wachira upia ilimwe. Ni ilimwe ukale ukati antoa toacha ya masi. Ila pika leta fauti inkunehu hina chumava hero masi anamawani. Iparasa kampa toko yomacheche pika le iparasa irina itafauti inchi yomasi. Pimana mitwe hu ote ni ariwe nwe. Ni ilusi chinchi chikwanyo chale chimpunya niya umacheche waria ya wotene tanu. Vakani vakani va itafauti ila ina kunya chichamo ushuri value. Nansu itafauti ila venchi inoona niya iparasa yomacheche.
6: Mas ezo continua a ser o grande desafio.
5: Izaura makina, nsatro o distrito oshuri, o Cabo Delgado, ahimachaka, mavahiri omasi orira utomiria anamawani, detole ohito wo provincia yo Cabo Delgado.
0: Nlaka na mukumarilo inhaparo otanu welapu ahu, nipitanya ka Ozambezia na mukuluwiru. Ozambezia weyuo onro ahu, okirimani, ochiwapu, mshirika amuteko, Amilcar ta Conceição. Oninru helawe haparile ni himawe kumantanti e polisa republiko Mozambique. Mono yole guamlaponi mahu. Oniponyanea uumperia kawe mwala no yole. Onipavela utigihera nromelo umawani. Wiriluaka nya opuka ni wakamela uwaki haziso. Sota kalasini kumela nromeli ha nromelo nana mawani. Uotepeshoene wakapela atu ni mirerlo saya.
7: Marinyo Mushanga. A lochela e parasa ya muharoiwe e poma ya vachuapo. Ni huku na murungu e lukuluku ya chapilu ya yaka makuma tanu na moha vavala supa ya lapu ya Mozambique na kwani ya yaka. Masi eyo erihi ha nloko na provisi ya Zambezia. Anna veka wawi asupai e kale achu aniwanana ninloko e hina avirila mipimo nare mwemakupa makinako e hina ajila wawi e kale awi wanana ninloko tiwe nloko na asupai ninloko.
8: Mula mwera no luwala no anakari imara na badao. So asupai awo e kale achu omre shpetari kuveno mchichibika kuveno. Asupai awo ya sarakari ti e hina ere lamulo na ntoko asu salaya. Amuna na tsaku verno a kada a supa da kina anira tharawi emere ke kurupi sao kno kurupi sao ni lomwe kirim fuwe dan
9: o yena kana ya kinyo amushira kar ku verno
10: vina no mister poda namdan kurin
11: le ano gina hera we ela peke phama e ko heke dan den ne chwene her ke mona we no ne chulo gu no atharajo de ko ko ha ta mona rasa we na nyakan to potin to ya ela peke no te kwae
12: to mni kwa nada asupa gina hera we te kwae e pareke mapama ya hikani ka to mawo brigari e pareke ya ene haka mama kalelo amluku we belvejito na yehen to na weta ka naro mele oni sanya humo intima keleke ehimi yegeto ya win atu tenen kale amrete le wi opira te muluku atin elapo atin yewe muluku amali elapo awe atotena tonima kam nimake ni patamari o kumi ni makalelo apama
9: nafele no maput maswaka mikitakere asupai wa hikala pobu supai hiwo
0: mhm
9: ahikala ulitere bob ahikala pobu litere hiwo ahikala mwene pobu hiwo entao mikitaka abahe asupai miruku kere asupai nyumre rampani atunyumre kabineti apobu hiwiwa wi ateka ola meki ola mtu hawa nilipa o kanano otomtiwa watomo hawawe etate awe temo ha
7: ana nloko ya lochela wa yaka makuma tanuna wa moha wa asupai ana kwani haya nari ya kwani haya ni hiku na mrungu mpuwae mesimana yela eri hii ha komandanta asupai ayelapo ya Mosambiki ale elihira we nloko ni asupai ena panda wibwa nana we eneche lava moha
13: a polícia da República de Moçambique que se
7: modelo hivana kwani hahu iyaka makuma taruna moha ni murwaya nloko ni asupa iba kiviru ne meriri wa wi mitaku sau hahu omaliha akirimi mwa mikuma makalu alipo nara murima ni makupa makinako erukuru kusiyela na chunahu wi yapama wari ola pelava moha sinto kolochimbiye muhole aelapo ya Moçambique babale awele liya kira la kampacho wa wii ya sasa makalelo a ngoro melo ni nloko jisi inha mitako hiva na chunahu opara wa wii ni guanana ni nloko asupai o hikalevo menikwa ya kalevo ororo melana
13: lado a lado con a nossa população a razão da nossa existência
7: iyaka makuma tanu na moha mwa asupai aelapo ya Mosambi kepoma ya vachuapo jereluwe ni makalelo awechechiwa ne banda militar ni oguhe wa karaya ya tudumu ya parasa ya muharoywe ni michako mikinako singura sejiwa ka mpomo ya simana yela
0: o distritu ya werati no wampula eni vahanamuka no ni o Cabo Delgado bariri wa distritu wa shuri vani hii mwawiri wa onna chere ya oreta wa malaria mwawashani uniriha arija urosu
1: wala vula direktora mteko saa ekumi Mutiana ni mihasa ikarari o distritu ya Werati Lucinda Raul usweli ngewira utipa kasi ya wa Irampa mulatu wa Epula pamosato ni usweli hani wakasohire laso woti wa sindulu wa nani orumeli wa Ntavi na Pulimuti etu sindikushereria buona ni akamwate lo wa orete neola muhina mwaka ola e distritu ya Werati sone liluwe na vesi kwerenyua miha ikonto mloko milini mmosa ni emia shishe mwate lo wa ipursentu mloko milini tanu wovrikani huwa wetra ya wakati mmosaru mweisana mwaka wa 2025 Bwireluwa ka umana ni hiwa uvukuliwa mwahayola sinto kuhimiawe Lucinda Raul ama hole la miteko saa ekumi anirua ilipiraka washutiha atu mawani ni miha sohi ya nasa
14: A higiene coletiva é necessária para nós todos. Também nós, no ano passado, tivemos a distribuição da rede mosquiteira para toda a população. É claro que a rede foi insuficiente, mas pelo menos 80% da população recebeu a rede.

0: anomire tile bimana ana munjene ya hinya ya orumela ntavi mwaha yova okwa vano enivara huva olipiheria mitaka mmawani uhimya wira matavi ala anirumeli wa okuma kalai kuvo okwinye mwaha worumela ntavi na apuli mwiti atwawo anowo kani enipavela ya nyungo uhia oruba mkina wantavi na apuli mwiti opanya etekusha ni okwa weke kai mwaha woreta wa malaria
1: ndao ovu masitasan ki a populasan deixou de usar a rede porque tinha medo de morrer agora o que nós estamos a fazer estamos a reforçar a informação garantir que esta rede que vocês já usam há bastante tempo nunca vos matou então essas pessoas o que é que tem o objetivo mesmo é desinformar vocês deixarem de usar a rede e apanhar a malaria e de fato morrer
0: Lucinda Raul, diretora mteko sa ekumi, mutiana ni mihasa ikarari o distritu yo Werati, uhime towira muhina wa distritu yele, wasweli huwa omalamala oreta wa kolera, warena miha emia emosa, ni mloko mishishe ni isheshe, uwe kwa mutu. Pamosato ni namuchile okande sarampu, uonele liungweni okorenyua, miha mloko ni taru. Usweli hawira e distritu yo Werati omuta ola, sirina ispitali, mloko mmosa ni mmosa. Ni ospitali to emosa distritali. Inirumeli wa ni distritu sowa tramana sintoko omwempa, wakaroa ni elokalidadi yonikuwa. No o distritu yoshuri ya e provincia yo Cabo Delgado.
2: Ni mkumera nilakana mkumanelo wa ihaparu tando wa ilapu ahu. Masiwote pashwane o distritu wa wamiluku. Oniponya ni ya ama holaya ya lilihireka ana mawani wowi enaro inhanaya mushikola. Ni esuile kasiso mrelo ornaya osoma anare nilo mwamukani. Duarte liasi mshirika amuteko ndelo omula tulahu.
3: Utonka cha wanholeli omiteko chomaso milio ichikola amuavono ni ufunti womuru idistritu yomiluku Xavier Rumeke. Ula ukati ula asana anachikola enchi anehelela nteko woku mihacha icholia mamatani ituila inkavihera uhia asana usoma ichikola. Xavier Rumeke na wavikila minayari na ale analilia asana awomulelaka asana ya uchikolani.
4: O que nós temos feito como apelo é sempre em relação aos pais encarregados de educação.
3: Nteko ni vare hun uri wapepecha minayari wira ya hie asana arwe uchikolani. Kamana ula ukate nire hula ukale ukate woku mhecha icholia mamatani. Kanimale wavikila minayari na ale analilia asana wira ya womulele asana ya uchikolani.
4: O primeiro trimestre vai até o fim desta semana.
3: Mpante nkina, unholele ule, otonka wira, nrita unhole lawe, unovra nteko nkai na tropa anukikichera ilapwe huu, chowachira miteko, chete ohi tafauti ile idistritu ile.
4: Por outro lado, estamos em coordenação com outros setores do governo, como é o caso das forças de defesa e segurança.
3: Mpante nkina, ninera nivaraka miteko, nimirita chikina chohina hienacha governo, kampa toko, atropa anukikichera ilapwe huu, ala anihimachira makalelo o distritu. Pimane na urene ha uvara miteko, kampa cha pankalele huu.
4: Que nós planificamos.
3: Xavier Rumeke, unholeli omiteko, chomaso milio ichikola amavono ni ufunti womuru i distritu yomiluku uCabo Delgado.
2: Mutenkeso wa mlaponi mahu oniweheri ya sota kala novuko la mububiho wa ihasara sepatu oniasa ama holaya anipanyi na evaraka muteko ni afelume o munisipiu wowi ya apanyi opuro vakandiaya otamihiriwa atuya le apanyiwe ni ototo wa masi, ndelo anipanya nekalaka, ipuaro itekiwe mkulu tuopista, epo maele, Fernando Damas.
5: Romeli hali ela, di presidente a Vatuli, anikuruni weha saiha sara Mosamiki, Belen Monteiro, himme we okonte oshikura, esumana ela e provincia, yoniasa apanya niawa valihaka mteko, mtokweni oleo hanjira ariki matoko, Mtokweni ole hanjira ariki matoko okwa na mulukonu wa meli. Ankumana na ni mahosho osari luwa masi wa maha osara moloko lushiringo. Ahala ukila ovahiwa mapuro omaka mitete sikinakina sitanlingwe ni emunisipio.
6: Lishinga konkretamente como você falou, nós estamos à espera.
5: Emunisipio lishinga yonu romeliha wera ehala wabaha mapuro omaka. Atu yale inkala matendani waholo upanyua ni mahosho osaramasi.

0: tiolshinga mana ya so kala mi ditse sir hedirwe ora atu ala yamake kim
1: so está na tenda vai passar para seu terreno e ali então procuraremos já outras saídas para essas populações
0: Belém Monteiro ovekila matoko ali ora e hokoleleke okila maka mapuro okuya usara masi nyoko yerasiso ahala Okela ovinshiwa mapuro ala otunani oituna.
1: Quando sentirmos que a vida dela está em risco.
0: Wakala wera tu anahokolila mapuro okuyo saramasi. Kani hala varihamteko asasaka wavinshutunani oituna. Zotene nilaka wera nivulushike okumaya. Nuko kehinu tuyorera. Okela umaka mapuro ale.
1: Evitar que haja mortes. Esta é a última coisa que nós fazemos. Mas proteger a vida, sim.
0: Bele Monteiro, presidente Avatuli, amana nungwe hasa ihasara, mosaviki, ansuili hakasa utunia tu ovinya mapuro okuya usara masi. Ukumela olishinga, Fernando Damash.
2: Nintige la oniasa, weiwo, nikuru ni wera mitenkeso sa alipa muhaku eprumisa yele, aninshi ilihaya maha uopisaka olimwa, mitoke losaya ya vaharendrea afalume. Na vesiso ikinaku iye sakuleliwa yawe evareke muteko wa falume yao. Maria Fazenta, Toni Ruhela oratene ehaparila na veto ontubureri.
3: Wikupanyera uti wa pintu munguni, mosa a e-consejo empresarial oniasa. A locha mnihiku na norempa. Wa musonkano wore herediwa ni asemblea provincial. Amukutula ole anikupanyera elochaka wira. Oleke lihiwa obahiwa musuruku mwa miteko seyo anibari haya na vevakina ku ohikuma musuruku ene yowo. Odi otikeliha mutuli sa miteko seyo anupuelela ya oruwiha muholo.
4: Por exemplo, se uma empresa executa algum trabalho...
3: Sina vira iaka itanu ni obaha. Obari ha muteko eboma keni baha, keni livela. Vakina ku elive nkumiha vakani. Hiha haniroa muholo. Eboma ni nona wi keni lipihera baholo voni jukula hiyo ma miteko seyo nupuelela ha.
4: Velou ki consta no contrato.
3: Wamahene iyola ni sikina akuseyo ulumaya mamemburu a e-consejo empresarial oniasa, presidente mwamutiana asemblea provincial, Fatima Jasu, oromeniha wi onokusha aroihi waholo va eboma, wamsonkano onuiwirane umakisero wa mweri yola, wore hereriwa ni asemblea provincial.
5: Asemblea faz a ponte, faz com que a vossa voz seja ouvida. Então nós vamos trabalhar junto com o Conselho Executivo Provincial no sentido...
3: Hiyo no hima mapacherero ya wira kaninulu mamilatu ni nkusha miaha mahawa wira nri mutato wu ni wu eboma ni ato ano hiyo no roa ni nyerere maha ola ni miaha mikina seya ni wihanaho wi eboma Yasomele naroromela wi nihala overla mahosho.
5: Já tem dívidas com o INSS, tem dívida com os funcionários, mas quando chega a altura de pagamento dessas dívidas, são penalizados, mesmo sabendo que eles não têm dinheiro para pagar, para gostar do Estado de ver.
3: Tapulenle Masu a Fatima Jasu, presidente da Assembleia Provincial Oniasa. Yo ohime arikiwi, maseyo siwananiwe nare. Yo ohime arikiwi, maseyo iwalaye onokusha ya wi inyerere wa eboma. Alocha mnihikuna na norempa navira, wamusonkano wa rehererwe ni Assemblea Provincial, wawiwa alipa amuhaku o provincia yoniasa. Ukumelela valishinga Maria Fazenda.
2: Anopentaho ni muniwa nini kufelo makisori wanlaka la naso kumela sotan noela pahu ihapari santava ni makuwa. Ni hakumbe wala sherani yo hale la yolwa ni mitoko sampira enikuma osambezia. Weyo Amilcar Taconceição onlepa wera alipo nisulwa ni mpira na ale animbo kampiro zambezia. Anno na wera otekiwa ni oreheriwa oreheriwa siso. Nirelo kamusakamusa sotikuwa kamu ampira. Temuka lo mosa untuna olipi hera ni uncheriria, wilipi hawaya, anamatika, ampanta yole, wamonu ndirindiri, mlaponi mahu.
6: Ninilocha wumayate amitoko sampiria, provincia nare a epoma ye vachuapo e lugru kuma yate mamohamoha o pimpaya mo ya chamo mahito makalelo a umvo kampira ono okudusa ewe heri waka elimu wa wimi teko sejishwe pama ministru a chekulela ni alipa mohamoha a umvo kampira epoma ye vachuapo o mukuba ni umrumbala ale lihera wa sito kwena la wawi anahala wa sasa makalelo a ovarre maeto hiana hiana
7: falosa aqui de infraestruturas desportivas, esse é calcanhar daqueles. Nós vamos trabalhar, estamos a trabalhar nesse tempo que estamos lá para encontrar soluções para infraestruturas desportivas. Viajamos à China com o presidente e o presidente mandou-nos ficar lá mais dois dias.
6: Olha, tio, avô, mahamo maiata mitako sampiria. É tio, é tu que é na nikutusa na na passa maru. Hiva noche kurele mhodele ya ilapo ya Mosambiki mwamita kusene siha sampiria. Esmana ye lato noche kurele ni ilapo soshina ni variaka makalelo amitako nari mayate ampira. Cheki nako hiye noche kurele pahi okapelela mayate ya ilateri enenero etuko ene ni mpanela huwejiha. Ni hiya mayate iha ala ene naraka to. Mayate sintoko nenero wa mkuba vava yokanabu episina. Acho ahinya yao enaka acho jena newiwa ohuria enna phala ni hero huria sinto ko lejidi muhole ni nlapela o varre mayate yao nechele na huwe pome ya bachapo no phanye ikupwe thenar mayato hiena hiena na nene inana ndre masi acho ya wenna phallo varre da wer herere ni son lapela ka wiso tsene si kwanele hiva akina ko ndre mu avano ni hiye miteko pia kala si hesi ni purlechu wa we na weria o reherere ni ojiji bihera.
7: A sociedade tem que organizar-se para manter aquilo que faz bem à própria sociedade. Mas nós vamos trabalhar a questão de infraestrutura, ter campo no Mucuba. O presidente sempre fala quando liga. Estamos a trabalhar para encontrar soluções.
6: Ministro Anicurna Miteko Sampiria. Lapo ya Mosambiki. Alochelaka ni alipa ansivyo ni mitako sampira. Eyeri hii ha, anajuli nyudami yao, evarire wawi. Mwaipoma senha inilamulame kayaru, nara guvernu anemelili yemo. Wanapanla wawi, mayate ya layari matani, mwa guvernu ayepoma, wawi areherere mayate otene ekwanele.
8: Waande rao munisipu, wona iveye tokanle, munisipu munini oreherere itonto kusienha, ha nilota onto mayate ho, wangwe reyavo akavihere aka oreheri ya tunzo kusera ntakatu mpiri yao la tatempu yele ontipia sa orere na lota mweri ja nivolo waka wa setembru para oituburu anini niwa bate fika unko tratodush omaniwa ohala ovira na yahu omona ekampu yo sporting. Yari mtu vaya enapaka mikalelo so orehera ikampu ikinaku awihano nato nao nabu mpiri yao wona wi enina ata ni kalano wawiwa yomu na mpiria e kampu muhayo na kalano a mpiria araru nari apili hongwari ya watuwa kina kumona ntakara ana markara o sagarada amunakate markare o sportingi nina tu hongwari ya wapurike wona wii makuru ene mpiria atepa wata warera wari oreheria ikampu ntoko sienya otari ya emoha muhayele nera tuale o munyomboni esimbia batubaya ena mona babo mpiria yena to yemoha mohaela okavihera ikampu ikinaku
6: masu ana julinyu damiao mulipa onsivirani mitako sampiria epoma yevachua po provisia ya Zambezia
2: vano ninroa utupanyiha mpaka o Tanzania weiwo ekumelo opoma ya o Dar es Salaam mushirika amuteko Monteri Bonifacio onsuliha wera mfalume elapo ele Samia Suluhu o toma ni utukihani kurinimosa ninkela otratara ni otoriha sota kalasa kumelenle nomala wira ne mitiko samathanle mwakoli ovindre vakandia ya overiwa ne atwenia la itugwediwe
9: ni kuru no na holiliwa ni astokwene a isharia a itribunale tokwene ya o Tanzania mwayala Shabani Lila arimutokwene anikuru na enatarila Garden James Aishieli Sumari ni awadi bawaziri. Opakiwa nikuru na ori mpua mwa epapelo ya nikuru nikina na apakiwe niwe hawehe etu ya tanyenre manyamanyo ayo ni nihimale wi wohoni yavo unasusuki unapanila otorikiwa aholi laya. Nikuru na nukala ni muteko wa otola tola wi nsuelihe tani apakiri hali manyamanyo ayo wivale ni yavula linhe atu tani arume ni tani agumi hamusuruku alivelila ka manyamanyo ayo samia sulu ohima winikuru noto nokala nuteko wa oweha weha za wivi wa atu okwa anamane ni ochakanila atu akina akina ntoko sinahimu aya
2: no shukurela mwapara Monteru Bonifacio. Sisa, tindi kumhendria hu nlaka na mukuma lo inhapar otanu wela pwa hu. Uhiyu la wolelo enamandi mahiku mloko ni matana maishe mweru wa mayu mwakwa 2026. Miyo kinitani wa Jeldo Makina, kitrukihana de kikumiheria, o Makina ni kakali hiriwa ni Rosario Angelu. Pwa herini.